0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Në përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërine takimin ton një javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësa radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 27 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishtar.

për mes fjales se ti hynore në këtë djele, Jezu Krishti na mëson se si duhet të punojmë e të veprojmë në mënyrë që të japin fryte dhuratat hynore që ai gjithmonë na jep me begati. Përpjekjet, mundimet tona njerëzore rrezikojnë të shkojnë dëm e të jenë të kota nëse nuk e vëmë Krishtin në qendër të jetës sonë, nëse gur themeli mbi të cilin ndërtojmë gjithçka nuk është ai Krishti. Kjo pra, dhe gjuste ndëruar, me pak fjallë është porosia e ungjillit të kësaj si djele dhe e leximeve tjera biblike që do t'i dëgjojmë në liturgjinë e fjales hynore. Përmes shembëltyrës ungjillore, Jezusi vën në pa durinin, vën në drit zemër gjersin e Zotit që ka për ne, dashamirsin, mbrojtjen e vreshtes së vet që jemi ne, dhe durimin e pritjen e fryteve të besnikrisit veprave të mira që ne e ja kemi borgj Zotit. Por gjithashtu fjala e Zotit e kësaj si djele nxerr në pa edhe veprat e këqija, veprat e mrapshta të vreshtarvet, veprat që refuzojnë takimin me Zotin, që nuk duan t'i përgjigjen bujaris hynore. Vreshtaret, pra njerëzit që nuk i njohin të drejtët e pronarit, të drejtët e Zotit, madje e refuzojnë dhe e vrasin birin e ti. Përmes këtyre shembujve, në pjesën e ungjillit e kësaj, se djele Jezusi na ndihmon t'i përmirësojmë gabimet, ta përmirësojmë jetën, ta korrigjojmë qëndrimin ton ndaj Zotit e ndaj të tjerëve, në mënyrë që jeta jon t'jap frytet mira e jo të këqija. Dashuria e Zotit është e pakufishme, pohon Biblia. Kësaj së vërtete i referohet shembëltyra e ungjillit të kësaj së diele. Gjykimi i Zotit ndaj popullit të vet përmendet në leximet biblike të kësaj së diele përmes shembëltyrës së vreshtit, ku në të njëjtën kohë na propozohet tema e beslidhjes që na ofron Zoti, e në anën tjetër tema refuzimit e beslidhjes së Zotit nga ana e popullit. Për këtë, në lutjen hyrëse të meshes e kësaj si djele, mës tjera shthuhet, mos e braktis vreshtin që djatha jote e meltoj, o Zot, vazhdo të punosh e të pasurosh me hardhite zjedhura. Vreshti i Zotit është shtëpia Izraelit, përfundon leximi i parë i kësaj si djele marrë nga libri Izaijas profet, duke nënvizuar kujdesin që Zoti ka për herë për poplin e vet. Por edhe mungesën e përgjigjes, madje edhe refuzimin nga ana e popullit. Në leximin e dytë të kësaj së diele, shën pali apostull lutet dhe kërkon paqen prej Zotit për bashkësinë e krishterë që të mund të jetojë sipas fjalës e drejtës së tij hynore. E tani, të gjithë të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti drejton secilit prej nesh.

lexim prej librit Izais profet. Do t'ja këndoj të dashurit tim këngën e mikut tim mbi vreshtin e tij. Miku im kishte vreshtin në një kodër të pleshme. Ermihi ia qëroi gurt e mbëltoi me hardhitë zgjedhura. Midis të tij e ndërtoi kullën, në të punoi edhe shtryllsin. Priste se do t'i bënte rush, por ai bëri vetëm larushk. Tash banorët e Jeruzalemit e ju burrat e Judes, ndajeni këtë pleqëri mes meje e vreshtit tim. Qudesh tjetër të bëja për vreshtin tim e që se pas kam bërë, shpresoja se do të më jep të rush, përse më dha vetëm larushk. Juve tash, po ju dëftoj gjdo t'i bëjon vreshtit tim, do tash thur gardin e ti, që tash kretojnë e ta bëjnë djerin, do t'i rëzoj ledhat e ti, që tash kelin mirë e mirë, let bëhat krejt i shkret, mos t'kinhet as mos t'mihet, let ambulojnë haluga e ferra, reve do t'urdhroj një pikë shimbi të mos lëshojnë. Vreshti i Zotit ushtrive është shtëpia e Izraelit. Fidanët e zgjedhur të ti janë banorët e Judes. Prita t'ushtrojnë virtytet, kur që vetëm pa ulësi, drejtsin prita, jau shamet. Fjala e Zotit.

Vreshti i Zotit është populli i ti. Vreshtin nga Egjipti e nëzore, e për të mbjellë atë paganet i Debove. Pinjollet e ti arritin deri në detë, shërmendet i qiti deri në lumë. Gardhin, pse ja theve që ta vjel çdo kalimtar, e dëmtoj deri i egër, e kulloti çdo egërsir. Ktheu, o hy i ushtrive, shikoj nga qielli e shihe, eja, shihe këtë vresht, deli Zot se ti vetë mbole, djalit që për vete e rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje, na për tri e do të thrasim emrin tënd. O Zot hy i ushtrive, deh ti na për tri, thjele fytyrin tënde e na shpeto. Vreshti Zotit është populli i ti.

Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, për asgjë mos u shqetësoni, por gjithçka me lutje dhe me uratë, përcjella me falënderim, paraqitni hyjit nevoja tuaja, dhe paqja e hyjit që është më e vlefshme se mund ta mendojmë, do t'i ruaj zemra tuaja dhe mendimet tuaja në Krishtin Jezus. Sfundi o vlezër, mundohuni të keni për zemër gjithçka është e vërtetë, gjithçka është e ndershme, gjithçka është e drejtë, gjithçka është e pastër, gjithçka është e shenjtë, gjithçka është e denjë për dashuri, gjithçka është e denjë për lavdi, gjithçka është virtyt. Çka keni mësuar, çka keni marrë, çka keni dëgjuar dhe parë në mua, atë bëni, dhe hyji që jep paqen do të jetë me ju. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha kryepriftrinjve, kryetarve dhe plegjve të popullit. Dëgjoni shëmbëltyrën tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjell një vresht. E thuri me gardhë, punoi shtrydhësin e rrushit, ndërtoi kullën, u dha vreshtarve ta punojnë për gjysmë dhe shkoi në vend të huaj. Kur u afrua koha e të vjelave, dërgoi tek vreshtarët shërbëtorët e vet për të marrë frytin që i takonte. Vreshtarët i kapën shërbëtorët, e njërin e rrahën, tjetrin e mbytën e një tjetër e vranë me gur. Prap dërgoi shërbëtorët e tjerë, më shumë se të paret, por se edhe atyre ua bën po ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim, por se vreshtaret kur e panë djalin i thanë njëri tjetrit, ky është trashëgimtari, ejeni ta vrasim dhe neve do të na mbes pasuria e tij. E kapen e qitën jashtë vreshtit dhe e vranë. Tani, kur të vi i zoti vreshtit, çka do të bëjë këtyre vreshtarve? I përgjigjen. Tek qit do t'i zhbi keqës, e vreshtin e vet do t'u ajap vreshtarve tjerë të cilët do t'i apin frytin posa t'vi koha e djelave. E Jezusi u tha, a nuk e lexuat asnjëherë në shkrimin shejt, guri që ndërtusit e qitën jashtë përdorimit u bë guri këndit, kjo është vepër e Zotit, se që mrekullin sytan. Prandej, po ju thëm, juve do t'u hiqet dore mbretëria e hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet të saj, fjala e Zotit.

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Shëmbëlltyra e treguar nga Jezusi sot në Ungjill nuk u drejtohet të gjithë njerëzve të gjitha kohëve. Megjithatë, nga ana tjetër, të gjithëve ne na mëson diçka me shumë rëndësi kjo shëmbëlltyrë. Sporet Jezusi e tregon këtë shëmbëlltyrë në lidhje me ata dëgjues të vet që po thurnin plane vrasëtare kundrejt tij. Kështu u anxhern pa të keqen që e ndrynin përmendën në zemër. Jo më këtë pjesa e ungjillore, sot fillon me fjalët Jezusi u tha kryepriftrinëve, kryetarëve dhe pleqësve të popullit. Shëmbëlltyra në fakt flet pikërisht për disa vreshtarë të cilëve zotëria e tyre u besoi vreshtin. U a kishte besuar atë vreshtë të çmuar dhe kishte rënë dakord me ta që fitesen të ndonin për gjysmë kur do të vinte koha e vjeljes. Por vreshtart, kur zotëria u dërgoi shërbëtorët e vet që t'i jepnin frytin që i takonte, duke u hyrë shpirti i pangopsisë, deshën ta ndalin për vete gjithçka. Prandaj, jo vetëm që i nisën duar bosh shërbëtorët, por disa prej tyre i rrahen, madje edhe i vranë, siç e dëgjuam në shëmbëlltyrë. E kuptojmë se ku dëshiron të dalë me këtë histori Jezusi. Zotëria përfaqëson Zotin, vreshti përfaqëson popullin e Izraelit. Thot psalmi, sotëm vreshtin nga Egjipti e nxore. Vreshtarët përfaqësojnë kryetarët e popullit, shërbëtorët simbolizojnë profetët e të drejtët që kanë kaluar në Izrael, kurse biri i zotërisë simbolizon Jezusin, birin e atit, i cili po qëndron të përballë. Me këtë shëmbulltyr, praktikisht Jezusi po apërplasin e fytyrë sjelljen e tyre të padenjë përballë trashëgimisë fetare që u është besuar. Në vend që t'jen mirënjohës ndaj hyjit për gjithë shka që kanë, e t'a drejtojnë popullin me ndjenjë përgjegjësie për ballë Zotit, kanë kaluar në një shikim teje toksor të pozitës së tyre. Do thonim sot janë përzier tepër me shpirtin e botës, nuk arsitojnë më për ballë Zotit me ndërgjegjen e tyre, por për ballë vetvetes. Nga ndjenja e mirënjohjes dhe e përgjegjësisë kanë kaluar në atë pushtimi të vreshtit Zotit. Për këtë arsye profetët e drejtët që kanë ardhur ndër shekuj në Izrael për t'ua kujtuar se duhej që hyji t'i kthej fryti që i takonte, kanë vuajtur dhe kanë qenë vrarë prej tyre. I njëjti fat tani posajohej nga ata edhe kundrejt birit të hyjit Jezusit. Hyji nuk do t'arrinte ta mbledhte plotësisht frytin që dëshironte. Në leximin e parë na tregohet se çfarë fryti hyji priste nga Izraeli kur thotë: "Pristit i bën të rrush, por ai bëri vetëm larushk." E në fund shpjegon prita të ushtrojnë virtytet, kurçe vetëm pa ullësi, drejtsinë prita, ja ofshamat. Mungesa e mirënjohjes për pozitën që kanë drejtuesit e popullit të Izraelit, si dhe mungesa e ndjenjes së përgjegjësisë nga ana e tyre, kanë sjellë dëme tepër të mëdha në historinë e shëlbimit. Edhe pse hyj vazhdimisht është përpjekur t'i arnojë shtyrjet e shkaktuara nga zemërngurësia e tyre, gjithsesi disa dëme kishin mbetur të pariparueshme. Prandaj përgjegjësia e tyre përballë Zotit ishte te e të lartë. E në fakt drejtuesit shpirtëror kanë mbi vete këtë lavdije, këtë barrë. Lavdija përbëhet nga pozita që Zoti u ka besuar, por pikërisht kjo është edhe barra të cilën, po nuk ditën ta mbartin me dashuri, do t'u humbas shëlbimin e shpirtit tyre edhe shumë të tjerëve. Ndjenja e mirënjohjes dhe përgjegjësisë tek paria fetare e Izraelit në atë kohë ishte zhdukur fare dhe i kishte lënë vendin intrigave politike, me qëllim sundimin e popullatës. Kushdo që i ftonte të ktheheshin pak tek shpirtërorja, për ta ishte bërë njëri i rrezikshëm dhe duhej zhdukur. Prandaj Jezusi ua tregoi fundin që i priste, kur thot: "Prandaj po ju them, juve do t'ju hiqet dorë mbretëria e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet e saj." Një populli tjetër pra. Nëse ata do t'i ishin hapur fjalës së Jezusit, do të kishin pasur mundësinë të bashkoheshin me misionin e Jezusit në të mirën e vreshtit të Zotit, që tashmë nuk do të ishte vetëm Izraeli, por e gjithë bota. Por ata nuk u gjetën të denjë, prandaj u hoqi dorë drejtimin e vreshtit. Vreshtin do ta drejtonin ata që për botën e për këta kryetar do të mbaheshin si të fundmit. Por çfarë na mëson të gjithëve ne e tërë kjo histori? A ka lidhje me ne kjo sjellje kaq e parregullt e këtyre drejtues mosmenjos? Po besoj se ka, sepse të gjithë ne në një formë apo në një tjetër kemi nga një vresht të vogël të cilin hyji na ka besuar. Patjetër këto duhet të mësojnë shumë udhëheqësit shpirtëror të kishë. Bashkësitë që u janë besuar nuk janë pronë tyre, por janë populli i Zotit. Shën Augustini e shprehte shumë bukur dridhjen e shpirtit të tij si bari kur thoshte: "Nëse më mundon ajo çka jam për ju, më ngushëllon ajo çka jam me ju, sepse për ju jam i peshkëv, me ju jam i krishterë." I pari është emër rreziku, i dyti shpëtimi. kushte të bëra, shugurimi, nuk të bëjnë shend. Është vërtet se Zoti jep edhe hirin e gjendjes në cilën je, por kjo nuk e përjashton betejën e përditshme me egoizmin, me ambicjet, me papërgjegjshmërinë dhe me krenarinë. Janë këto mbartja e përditshme e kryqit në ndjekjen e Jezusit. Nuk ndodh rrallë që të ndeshim të kushtuar e siguruar që mund të themi atë shprehje nuk u vjen era hiç krishter. Ajo dridhja e shpirtit që kishteshin Agustini e shenjtër të tjerë do të ndihmonte fort këta njerëz që të mos kthehen edhe ata në pushtus të vreshtit që u është besuar. E ja se si Shën Pali na kujton shumë ëmbël të gjithve në leximin e dytë se çfarë frytesh pret Zoti nga ne, kur thot: "Vëllezër, mundoheni të keni për zemër gjithçka është e vërtetë, e ndershme, e drejtë, e pastër, e shenjtë, e denjtë për dashuri, e denjtë për lavdi, gjithçka është vërtet." E vazhdon Shën Pali duke na dhënë edhe këtë garanci: "Dhe hyji që jep paqen do të jetë me ju." Qoftë lumtur Jezu Krishti.

0: dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 4 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot me zdit lutjen e Angjëllit të Zotë zbashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shënë Pjetrit në Vatikan. Papa komentoi ungjillin e kësaj zgjedhje dhe bëri edhe një herë thirrje për paqen, për atë paqe për cilën u lut edhe tentën brama në kopshtet e Vatikanit para shpellës Lurdës, me fëmijët e mbledhur rreth tij, por edhe me miliona të tjerë të lidhur me të nga e gjithë bota, për nismën e fondacionit ndim për kishën që vuan me titull 1 milion fëmijë thonë ruzarin për paqen.
1: Dy aspekte të veçanta lidhen me muajin tetor që sapo ka filluar, ruzarja dhe misionet. Kisha na fton të rizbulojmë bukurinë e kësaj urate kaq të thjeshtë e kaq të thellë, mjet që Zoja e Bekuar na e dhuron për të kundruar Jezusin, e duke medituar për jetën e tij, për ta dashur e për ta ndjekur pas gjithnjë më besnikrish. E Zoja na ka porositur ta themi ruzaren edhe në disa nga dukjet e saj. Ruzaria është lutje kundruese e kristocentrike, urate të krishterit që ecën përpara në shtektimin e fesë. Pikrisht për këtë, por edhe për aspekte të tjera që kanë të bëjnë me kishën katolike në Shqipëri, patëm rastin të bisedojmë në studio me zëdhënësin e konferencës i peshnore të Shqipërisë, Dom Mark Pashkja, i cili erdhi këto ditë për një vizitë në Radio Vatikan. Ja biseda që bëm me të.
3: Në fakt, fillon muaj tetorit, muaj misionar apo dhe muaj rozarës, të cilin kisha në përgjësi është e thirrën që të reflektojë, të meditojë mbi domosdoshmërinë e sidomos edhe të lutet mbi domosdoshmërinë e misionit dhe të shtoj angazhimin e saj në muajin misionar. E gjatë këtij muaji ashtu siç kisha në marr botën edhe kisha në Shqipëri nëpërmjet veshvive, i përgjigjet apelit të Papa Leonit 14 për tu lutë për paqen. Prandaj në këtë ditë, të gjitha diocezët në katedralet përkatëse do të organizojnë lutjen e rrozarës për paqen si një iniciativë fillestare, cila do të praktikohet në të gjithë kishën në Shqipëri dhe në të gjitha katedralet. Kishat nëpërmjet famullive, nëpërmjet grupeve të ndryshme të rregulltarëve që operojnë në të gjithë Shqipërinë, do zhvillojnë aktivitete të ndryshme në nivelet e ndryshme të moshave dhe të grupeve, pikërisht për tu lutur, për të reflektuar dhe për të kuptuar në një farë mënyrë exigencën e këtij muaji misionar. Ne jemi një kishë e cila pikërisht nëpërmjet misionaritetit të kishës universale jemi edhe ri për tri dhe jemi ri marr edhe ky fakt na bën gjithmonë vetëdijshëm për mi exigencën që ka vetë kisha dhe masa kisha për të vlerësuar për të nënvizuar domosdoshmërinë e të kanonit misionar, misionaritetit. Prandaj ky muaj do të jetë sigurisht i mbushur me aktivitete, do të jetë i mbushur me ngjarje të cilat do të reflektojnë këtë exigencë, këtë domosdoshmëri apo edhe këtë karakteristikë esenciale të kishës në vetvete për qenë misionare.
1: Në fund të këtij muaji, i peshqvit shqiptar vinë në vizita ad limina tek Papa Leoni 14 e tek Vatikani, tek Varret e Apostujve. Cilat janë ide dhe propozimet që i peshqvit shqiptar kanë ndërmend të paraqesin Papës dhe organizmave të ndryshme të Vatikanit?
3: Të javën e fundit të muajit do të mbyllet nga ana kishës tonë lokale me këtë ngjarje madhore siç është vizita ad limina e i peshqvive barive tonë në Rom dhe ku është i menduar edhe një takimi drejt për drejtë dhe me atën e shenjtë të audienca që i peshqvit do të kenë. Nga vetë tradita e saj, kjo vizitë është një vizitë periodike që zhvillohet vazhdimisht nga i peshqvit të gjithë botës, nga i peshqvit të gjitha kishave, pranë pasardhësit e Pjetrit, pikërisht për të raportuar dhe për të bashkëndarë situatat e veçanta të kishave të tyre lokale dhe për ta informuar atën e shenjtë mbi gjitha nevojat, progreset apo sfidat që përballen. Sigurisht është një javë tepër intensive, e cila është e karakterizuar nga momente, takime të ndryshme, jo vetëm me atën e shenjtë, por nëpërmjet personave që ndihmojnë atë në shajt në zhvillimin e detyrës tij, që janë prefektët e kongregatave të ndryshme, dikastereve të ndryshme që operojnë në kurën romake dhe në çdo ditë një peshvitan do të kenë takime në secilin prej dikastereve ku do të raportojnë mbi sfidat, mbi problematikat, po mbi arritjet e kishës tonë lokale, ashtu siç do të marrin edhe në një farë mënyrë sugjerimet, inkurajimet e këtyre personaliteteve kishtare për t'i aplikuar dhe për t'i zhvilluar në vendin tonë. Është një moment i jashtëzakonshëm sepse vizita e fundit Adlimin e ai peshvive daton diku 9 ose 10 vjet më përpara, do të thotë pak më shumë se sa që parashikon e drejta kanonike apo tradita, nëse mund shprehemi kështu. Kjo sigurisht për motive të ndryshme, të vdekjes së Papa Franceskut, të Covidit e tjerë e tjerë, por është një rast shumë i mirë, unikal, pikërisht edhe për të përjetuar ne si kishë këtë afërsi me tashmë hatin e ri të shajt, nëse mund të themi kështu, siç është Papa Leoni, por në një formë më të dhatë për ta vendosur në DNA të asaj çka është, çfarë bën dhe si shërben kisha jo nëpërmjet personit të peshvive, por nëpërmjet personave të ndryshme të laikëve, të meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltareve.
1: Si vjet bie 10 vjetori i lumnimit të martirëve të parë shqiptar, çfarë ka ndërmend të bëj kisha për t'i përkujtuar ata e për të përkujtuar këtë për vjetor të rëndësishëm?
3: Po, këtë vit pikërisht kujtojmë atë lumnim të martirëve në vitin 2016, një event të jashtëzakonshëm për marrë kishën katolike në Shqipëri, të gjithë ato persona që dikur u torturuan, u masakruan, tashmë përpara 10 viteve tashmë ngriten në nivelin e më të lartë LTR, në nivelin e lumnimit. Dhe sigurisht jemi një dekadë mbrapa, shumë gjana kanë ndryshuar, shumë sfida janë të ndryshme, por asnjëherë nuk në shënë nuk zbehet lumnia atyne, lavdia atyne, edhe dëshmia atyre e jashtëzakonshme. Prandaj në këtë koherencë kisha katolike në Shkodër, arxhidioceza Shkodër-Pult, po planifikon një sër aktivitetesh, është ngrit një komision i cili prej muajsh është duke u përpjek për me hartu një kalendar sa më esencial që jo vetëm thjesht përkujtojnë këtë si datë, por të shkojmë edhe drejt esencës, çka do të thotë sot shembulli i martirizimit të tyre, e cili është porosia e jetës së tyre. Është menduar një kalendar i gjerë, jo vetëm thjesht festimesh, por edhe reflektimesh e punimesh. Do të kemi, do të thotë, pothuajse për 90 rresht përpara çdo darkë nëpërmjet vendeve të ndryshme përkujtimore ku ka kaluar historia dhe martirizimi tyne, si që janë Ishburgu i sigurimit shtetit, kisha e motrave stigmatine, kisha franciskane në Shën Franceskut, kisha fretenve, veni në varezet e rëmajt kur janë përshkatu, do të ketë moment të lutjet, moment të reflektimit, moment të meditimit që do t'jën të hapur atë gjithë, për të gjithë e mënyrë veçanë për trit, pikresh për me përfitu i këtë rëndësi, jë vetëm thjesht nga ana jashtë, por edhe atë mesajin duke qenë në kontakt të drejt për drejt edhe me venin, me kontekstin, ku ato kanë dhënë jetën në ku janë martirizu. Në datën 4 do të jetë edhe përkujtimi i meshës së parë që i bashkangjitet këtyre festimeve, të kremtuar nga Dom Simon Jubani, pastaj ditën 5 do të jetë edhe kremtimi i madh eukaristik në përkujtim të 10 vjetorit të lumnimit të Zot Veçenc Pronushit dhe shokëve të tij martirë, por në ditë përpara do të ketë edhe një seri aktivitete të tjera kulturore, që do të jenë konferenca, takime me botën e kulturës, nëpër ambientet e bibliotekave të tjera ku do të merren në konsiderat edhe në shurtim edhe një pjesë mirë e veprave të tyre, sepse siç e dim, kishin baj me persona që nuk ishin vetëm thjesht në rangun e klerikëve, por ishin ajo shtresa më e bekuar, më e lartë, shtresa do të themi me ndriçuar komit shqiptar të asaj periudhe ku personifikonin ose më saktë në personin e tyre mishrohej kleriku, patrioti, intelektuali, edhe në këtë aspekt besoj që kemi shumë për të kujtuar edhe për të kremtuar.
1: Është thënë gjithmonë që këto janë martirët e parë shqiptar të lumnuar. Ka një përpjekje të kishës për të paraqitur kandidatë të tjerë për lumnim?
3: Sigurisht pas tyne, pas 38-ve, kemi pas edhe lumnimin për para pak viteve, edhe të Dom John Gazullit edhe Dom Luigi Palic, të cilët u lumnun pikrisht edhe pse i përkasin kohrave të nërushme historike, njëri kohës mretit zëk tjetëri për jullës okupimit serbo-malazes, së të mos në pjesën e Gjakovës, në pjesën e Kosovës. Sigurisht vazhdojnë procesit diocezan për atë Anton Harapin, një figur e jashtë zakonshme polietrike, do të thosha në kufit e fenomenales. Para pak kohë kemi pas një lajm shumë të mirë nga dioceza Prishtinë-Prizren, sepse pikërisht atje në familjen e Bingjes ka filluar procesi diocezan i grumbullimit të materialeve për martirët e Karadakut. Sigurisht do të bëjmë edhe hapje dhe informacione të tjera për shumë martir, sepse fatkeqësisht e fatmirësisht kisha jonë është shumë e pasur me martir. Fatkeqësisht në sensin se gjithmonë populli jonë është dasht të vuj pasojat e përsekutimit herë prej shqiptarëve, herë prej hujve, dhe fatmirësisht pastaj ka gjetë edhe një kishë të gatshme që me jetën e vetë ka dëshmu, se din edhe ose masoa ka shteve dishme për dignitetin e mallë të thirrjes kreshten, të cilën nuk e ka braktisë për asnjë çast e për asnjë moment.
1: Në këtë moment, gjendja politike dhe sociale e Shqipërisë është tepër e turbullt. Vazhdojnë protestat që e kanë kaluar prej kohësh ditën e 100 dhe për fat të keq vijojnë edhe skandalet. Cili është qëndrimi i Kishës Katolike?
3: Në raport me protestat, sigurisht Kisha Katolike ka qenë nërë të parat dhe nërë vetëm të institucionin, ndoshta që ka reagu haptas dhe publikisht nëpërmjet një letre që të gjithë peshqvit e Kishës Katolike në Shqipëri e kanë bërë publike dhe janë drejtu qoftë protestuesve dhe qoftë përfaqësuesve të qeverisë, duke bërë thirrje që të lehet hapësirë për dialog. Nuk e theksu faktin se gjithmonë protesta është një shenjë e një populli që don edhe që jeton në demokraci, sepse sigurisht kanë motive të drejtat e tyre për të protestuar, ashtu siç i peshqvit kanë bërë thirrje që të gjehen mënyra që ky dialog të strukturohet dhe të shprehet nëpërmjet mjeteve demokratike. Sigurisht jemi të lumtur që nuk kemi përdorimin e dhunës, edhe për këtë kemi bërë vazhdimisht thirrje që të ruhet ambienti demokratik i protestuarit, të mos shkohet drejt eskalimeve të cilat dëmtojnë të dyja palët. Dëmtojnë qoftë protestuesit, po edhe forcat e rëndë që në fundit se ato janë qytetarë të Republikës së Shqipërisë. Sigurisht për sa i përket skandaleve, asnjë skandal për asnjë shoqëri, për asnjë qeveri nuk shikohet me sy pozitiv, përkundrazi në një farë mënyrë çdo kujt, çdo qytetarit, aq më tepër edhe neve të Kishës Katolike, në një farë mënyrë e kemi me keqardhi dhe shohim me një keqardhi shumë të madhe. Prandaj përballë çdo fenomeni të tillë, siç ishin skandalet e fundit, toleranca duhet të jetë zero, sepse në fundit abuzohet me jetën e qytetarëve, abuzohet me taksat që qytetarët pagujnë, abuzohet me një të mirë të përbashkët dhe qëndrojmë e mesim me shpresën që të gjithë përgjegjësit të zbatohet drejtësia në një farë mënyrë, të zbatohet gjithë ato që ka parashikon ligji dhe të jenë subjektet e cilat të trajtohen me baraspeshjen e veprimit ligjit.
1: Faleminderit pra.
3: Kënaqësi.
1: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Në ungjillin e kësaj së diele, 27-a gjatë vitit kishtar, ciklit par A, nga Mateu, Jezu Krishti tregon shëmbulltyrën e vrashtarëve vrasës. E bën këtë duke ditur se e priste vdekja për t'i paralajmëruar meshtarët dhe krerët e popullit se po ndërmerrnin një udhë të gabuar. Figura e vreshtit përfason popullin që Zoti e zgjodhi dhe e formoi me kujdes të madh. Shërbëtorët e dërguar nga pronari i vreshtit janë profetët e dërguar nga Zoti, ndërsa i biri është figura Jezu Krishtit. E ashtu si u refuzuan profetët, ashtu edhe Krishti u refuzua dhe u vra. Kështu ungjilli i Mateut paralajmëron meshtarët e krerët e popullit se po gabojnë ullën përpjekjen për ta çuar Jezu Krishtin drejt vdekjes. Biri i Zotit, Jezu Krishti, u a thot këtë me anë të shëmbulltyrës së vrashtarëve gjaksorë. Le të ndjekim një fragment prej tij.
4: Në atë kohë, Jezusi u tha kryepriftrinjve, kryetarve dhe plegjve të popullit. Dëgjoni shëmbëltyren tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjell një vresht. E thuri me gardh, punoi shtrydhësin e rrushit, ndërtoi kullën, u a dha vreshtarve të punojnë për gjysmë dhe shkoi në vend të huaj. Kur u afrua koha e të vjelave, dërgoi tek vreshtarët shërbëtorët e vet për të marrë frytin që i takonte. Vreshtarët i kapën shërbëtorët, e njërin e rrahën, tjetrin e mbytin, e një tjetër e vranë me gurë. Prap, dërgoj shërbëtorët e tjerë, më shumë se të paret, por se edhe atyre u a bën po ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim, por se vreshtarët kur e panë djalin i thanë njëri tjetrit, ky është trashëgimtari. Ejani të vrasin dhe neve do të nëmbes pasuria e ti. E kapen e qitin jashtë vreshtit dhe e vran. Tani, kur të vi i Zoti vreshtit, qka do të bëjë këtyre vreshtarve? I përgjigjen. tek qit do t'i zhbi keqës, e vreshtin e vet do t'u ajap vreshtarve tjerë të cilit do t'i apin frytin posa t'vi koha e djelave. E Jezus ju tha, a nuk e lexuat asnjëherë në shkrimin shejt, guri që ndërtusit e qitin jashtë përdorimit u bë guri këndit, kjo është vepër e Zotit, se që mrekullin sytan. Prandej, po ju thëmë, juve do t'u hiqet dore mbretëria e hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet të saj.
1: Të lutemi së bashku, e konsiderojmë të mirëqen gjithçka o Jezus, i mirëqen hiri yt, mundësia që na jep për të pasur një jetë të re, shndruar nga dashuria jote, e mirëqen edhe fjala jote që është dritë për hapat tanë, urti i çmuar për kë kërkon udhën e jetës. Të mirëqëna edhe dhuratat që na bën, duke filluar nga talentet e dijet që na ke vënë në duar. E kështu mendojmë se jemi ne zotët e çdo gjëje, qytetar me të drejta të plota në botën e re që ti e përgatit. Me merita, pse jo? Për ne janë fjalët e tua, prandaj mendojmë se ne na takojnë frytet e gjithçkaje na ke besuar. E megjithatë, nuk është as pak kështu. Jemi vreshtar, jo pronar të vreshtit. E një dit, do t'japim llogari për arrogancën ton, për sa na është dhënë që të gjithë të përfitonin, për frytet që ti me të drejtë prisje prej nesh. Një dit, do t'japim llogari për traditën e fesë në të cilën kemi lindur, për thesaret që na janë transmetuar, për çdo të mirë që i kemi pasur krejt afër në duar tona.
5: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 4 tetor, Kisha Katolike kremton të dielën 27 gjatë vitit kishtar, e po sot kalendari kishtar përkujton Shën Franceskun e Asizit, themelusin e urdhit të franciskanëve, i mirë njohur dhe i nderuar në trevat shqiptare.
1: Nesër 5 tetor, kalendari përkujton Shën Placidin e Shën Maurin, dishepujt të Shën Benediktit dhe Shën Maria Faustina Kowalskën, shpallur shenjtë nga Papa Gjon Pali i dytë.
2: Të martën me 6 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Brunun nga Kalabria, meshtar, themelues i qertozinëve.
1: Të mërkurën, më 7 tetor, bie festa e Zojës Rozare, fest shumë e përzemërt për besimtarët katolik shqiptar. Kujtojmë se në trevat shqiptare ka disa tempuj që i kushtohen Zojës Rozare, po përmendim atë në Shkodër, kishën te Arra e Madhe dhe kishën famullitare në fshatin Bishtazhin të Gjakovës, po më 7 tetor kalendari i kishtar përkujton edhe shenjtorët Sergjin e Bakun martir, shumë të nderuar edhe këta nga populli shqiptar, të cilëve kushtohet edhe një nga kishat më të lashta në Shqipëri. Kisha ndodhet jo larg qytetit të Shkodrës, pranë fshatit Shirq, ku lumi Drin bashkohet me Bunën. Për nderim ndaj dy martirëve, emrat e të cilëve në Shqip morën trajtat Shën Shirqi e Shën Bahti.
2: Tetën me 8 tetor, kalendari kishtar përkujton shejtoret Benedikta e Pelageja, virgjëra e martire.
1: Më 9 tetor, ditën e premte, kremtohet festa liturgjike e Shën Dionisit i Peshkëv me shokët e ti martir, e Shën Gjon Leonardit meshtar, themeluesi i klerikve rregulltar të nënës së Zotit dhe e Shën Abrahamit patriark.
2: Të shtunën me 10 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Paulinin i Peshkëv i Jorkut, Shën Danielin, Samuelin e Shok. Këtë martir të parë franciskan.
1: Më 11 tetor, kisha katolike kremton të dielën e 28 gjatë vitit kishtar. E po atë dit, kalendari përkujton të lumin Gjonin e 23 pap, nismëtar i koncilit të dytë të Vatikanit, por edhe Shën Filipin Diakon, e Shën Aleksandr Saulin i Peshkëv i Pavis.
2: Duke ju falendëruar për vëmendjen, e përfundojmë programin për sot. Miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 4 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zotit bashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shënë Pjetrit në Vatikan. Papa komentoi ungjillin e kësaj zgjedhje dhe bëri edhe një herë thirrje për paqen, për atë paqe për cilën u lut edhe tentën brama në kopshtet e Vatikanit para shpellës Lurdës, me fëmijët e mbledhur rreth tij, por edhe me miliona të tjerë të lidhur me të nga e gjithë bota, për nismën e fondacionit ndim për kishën që vuan me titull 1 milion fëmijë thonë ruzarin për paqen.
1: Dy aspekte të veçanta lidhen me muajin tetor që sapo ka filluar, ruzarja dhe misionet. Kisha na fton të rizbulojmë bukurinë e kësaj urate kaq të thjeshtë e kaq të thellë, mjet që Zoja e Bekuar na e dhuron për të kundruar Jezusin, e duke medituar për jetën e tij, për ta dashur e për ta ndjekur pas gjithnjë më besnikrish. E Zoja na ka porositur ta themi ruzaren edhe në disa nga dukjet e saj. Ruzarja është lutje kundruese e kristocentrike, urate të krishterit që ecën përpara në shtektimin e fesë. Pikrisht për këtë, por edhe për aspektet e tjera që kanë të bëjnë me kishën katolike në Shqipëri, patëm rastin të bisedojmë në studio me zëdhënësin e konferencës i peshnore të Shqipërisë, Dom Mark Pashkja, i cili erdhi këto ditë për një vizitë në Radio Vatikan. Ja biseda që bëm me të.
3: Në fakt, fillon muaj tetorit, muaj misionar apo dhe muaj rozarës, të cilin kisha në përgjësi është e thirrur që të reflektojë, të meditojë mbi domosdoshmërinë e sidomos edhe të lutet mbi domosdoshmërinë e misionit dhe të shtojë angazhimin e saj në muajin misionar. Gjatë këtij muaji, ashtu siç kisha në marr botën edhe kisha në Shqipëri nëpërmjet i veshvive, i përgjigjet apelit të Papa Leonit 14 për tu lutë për paqen. Prandaj në këtë ditë, të gjitha diocezët në katedralet përkatëse do të organizojnë lutjen e rozarës për paqen si një iniciativë fillestare, cila do të praktikohet në të gjithë kishën në Shqipëri dhe në të gjitha katedralet. Kishat nëpërmjet famullive, nëpërmjet grupeve të ndryshme të rregulltarëve që operojnë në të gjithë Shqipërinë, do zhvillojnë aktivitete të ndryshme në nivelet e ndryshme të moshave dhe të grupeve, pikërisht për tu lutur, për të reflektuar dhe për të kuptuar në një farë mënyrë exigencën e këtij muaji misionar. Ne jemi një kishë e cila pikërisht nëpërmjet misionaritetit të kishës universale jemi edhe ripërtri dhe jemi rimarr edhe ky fakt na bën gjithmonë vetëdijshëm përmi exigencën që ka vetë kisha dhe masa kisha për të vlerësuar për të nënvizuar domosdoshmërinë e të kanonit misionar, misionaritetit. Prandaj ky muaj do të jetë sigurisht i mbushur me aktivitete, do të jetë i mbushur me ngjarje të cilat do të reflektojnë këtë exigencë, këtë domosdoshmëri apo edhe këtë karakteristikë esenciale të kishës në vetvete për çajin misionare.
1: Në fund të këtij muaji, i peshqvit shqiptar vinë në vizita dlimina tek Papa Leoni 14 e tek Vatikani, tek varret e apostujve. Cilat janë ide dhe propozimet që i peshqvit shqiptar kanë ndërmend të paraqesin Papës dhe organizmave të ndryshme të Vatikanit?
3: Të javën e fundit të muajit do të mbyllet nga ana kishës tonë lokale me këtë ngjarje madhore siç është vizita dlimina e i peshqvive barive tonë në Rom dhe ku është i menduar edhe një takimi drejt për drejtë dhe me atën e shenjtë audienca që i peshqvit do të kenë. Nga vetë tradita e saj, kjo vizitë është një vizitë periodike që zhvillohet vazhdimisht nga i peshqvit të gjithë botës, nga i peshqvit të gjitha kishave, pranë pasardhësit të Pjetrit, pikërisht për të raportuar dhe për të bashkëndarë situatat e veçanta të kishave të tyre lokale dhe për ta informuar atën e shenjtë mbi gjitha nevojat, progreset apo sfidat që përballen. Sigurisht është një javë tepër intensive, e cila është e karakterizuar nga momente, takime të ndryshme, jo vetëm me atën e shenjtë, por nëpërmjet personave që ndihmojnë atë në shajnë në zhvillimin e detyrës ti, që janë prefektet e kongregatave të nëryshme, dikastereve të nëryshme që operojnë në kurjen romake dhe në çdo ditë një peshvitan do të kenë takime në secilin prej dikastereve ku do të raportojnë mbi sfidat, mbi problematikat, po mbi arritjet e kishës tonë lokale, ashtu siç do të marrin edhe në një farë mënyrë sugjerimet, inkurajimet e këtyre personaliteteve kishtare për t'i aplikuar dhe për t'i zhvilluar në vendin tonë. Aq një moment i jashtëzakonshëm sepse vizita e fundit Adlimin e ai peshvive daton diku 9 ose 10 vjet më përpara, do të thotë pak më shumë se sa që parashikon e drejta kanonike apo tradita, nëse mund shprehemi kështu. Kjo sigurisht për motive të ndryshme të vdekjes së Papa Franceskut, të Covidit e tjerë e tjerë, por është një rast shumë i mirë, unikal, pikërisht edhe për të përjetuar ne si kish këtë afërsi me tashmë hatin e ri të shajt, nëse mund të themi kështu, siç është Papa Leoni, por në një formë më të dhatë për ta vendosur në DNA të asaj çka është, çfarë bën dhe si shërben kisha jo nëpërmjet personit të peshvive, por nëpërmjet personave të ndryshme të laikëve, të meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltareve.
1: Si vjet bie 10 vjetori i lumnimit të martirëve të parë shqiptar, çfarë ka ndërmend të bëj kisha për t'i përkujtuar ata e për të përkujtuar këtë për vjetor të rëndësishëm?
3: Po, këtë vit pikërisht kujtojmë atë lumnim të martirëve në vitin 2016, një event të jashtëzakonshëm për marrë kishën katolike në Shqipëri, të gjithë ato persona që dikur u torturuan, u masakruan, tashmë përpara 10 viteve tashmë ngriten në nivelin e më të lartë LTR, në nivelin e lumnimit. Dhe sigurisht jemi një dekadë mbrapa, shumë gjana kanë ndryshuar, shumë sfida janë të ndryshme, por asnjëherë nuk nëshën e nuk zbehet lumnia atyne, lavdia atyne, edhe dëshmia atyre e jashtëzakonshme. Prandaj në këtë koherencë kisha katolike në Shkodër, arxhidioceza Shkodër-Pult, po planifikon një sër aktivitetesh, është ngrit një komision i cili prej muajsh është duke u përpjek për me hartu një kalendar sa ma esencial që jo vetëm thjesht përkujtojnë këtë sidat, por të shkojmë dhe drejt esences çka do të thot sot shajmulli martirizimit të tyne, cili është porosia jetës të tyne. Është menu një kalendar i gjërë, jo vetëm thjesht festimesh, por dhe reflektimesh e punimesh. Do të kemi, do të thot, po thuj se për 90 resht për para, çdo dark në përmjet vendeve të nëryshme përkujtimore ku ka kalu historia dhe martirizimi tyne, si që janë Ishburgu i sigurimit shtetit, kisha e motrave stigmatine, kisha franciskane në Shën Franceskut, kisha fretenve, veni në varezet e rëmajt kur janë përshkatu, do të ketë moment të lutjet, moment të reflektimit, moment të meditimit që do t'jën të hapur atë gjithë, për të gjithë e mënyrë veçanë për trit, pikresh për me përfitu i këtë rëndësi, jë vetëm thjesht nga ana jashtë, por edhe atë mesajin duke qenë në kontakt të drejt për drejt edhe me venin, me kontekstin, ku ato kanë dhënë jetën në ku janë martirizu. Në datën 4 do të jetë edhe përkujtimi i meshës së parë që i bashkangjitet këtyre festimeve, të kremtuar nga Dom Simon Jubani, pastaj ditën 5 do të jetë edhe kremtimi i madh eukaristik në përkujtim të 10 vjetorit të lumnimit të Zot Veçencë Pronushit dhe shokëve të tij martirë, por në ditë përpara do të ketë edhe një seri aktivitetesh të tjera kulturore, që do të jenë konferenca, takime me botën e kulturës, nëpër ambientet e bibliotekave të tjera ku do të merren në konsiderat edhe në shqyrtim edhe një pjesë mirë e veprave të tyre, sepse siç e dim, kishin bajme persona që nuk ishin vetëm thjesht në rangun e klerikëve, por ishin ajo shtresa më e bekuar, më e lartë, shtresa do të themi me ndriçuar komit shqiptar të asaj periudhe ku personifikonin ose më saktë në personin e tyre mishrohej kleriku, patrioti, intelektuali, edhe në këtë aspekt besoj që kemi shumë për të kujtuar edhe për të kremtu.
1: Është thënë gjithmonë që këto janë martirët e parë shqiptarë të lumnuar. Ka një përpjekje të kishës për të paraqitur kandidatë të tjerë për lumnim?
3: Sigurisht, pas tyne, pas 38-ve, kemi pas edhe lumnimin për para pak viteve, edhe të Dom John Gazullit edhe Dom Luigi Palic, të cilët u lumnun pikrisht edhe pse i përkasin kohrave të nëryshme historike, njëri kohës mretit zëk tjetëri për jullës okupimit serbo-malazes, sidomos në pjesën e Gjakovës, në pjesën e Kosovës. Sigurisht, vazhdon procesi diocezan për atë Anton Harapin, një figur e jashtëzakonshme, poliedrike, do të thosha në kufit e fenomenales. Para pakove kemi pas një lajm shumë të mirë nga dioqeza Prishtinë-Prizren, sepse pikërisht atje në familjen e Bingjes ka filluar procesi dioqezan i grumbullimit të materialeve për martirët e Karadakut. Sigurisht do të bëjmë edhe hapje dhe informacione të tjera për shumë martirë, sepse fatkeqësisht e fatmirësisht kisha jonë është shumë e pasur me martirë. Fatkeqësisht në sensin se gjithmonë populli jonë është dasht të vuj pasojat e përsekutimit herë prej shqiptarëve, herë prej hujve, edhe fatmirësisht pastaj ka gjetë edhe një kishë të gatshme që me jetën e vet ka dëshmuar se din edhe ose masoa ka shtë vetëdijshme për dinjitetin e madh të thirrjes krishterë, të cilën nuk e ka braktisë për asnjë çast e për asnjë moment.
1: Në këtë moment, gjendja politike dhe sociale e Shqipërisë është tepër e turbullt. Vazhdojnë protestat që e kanë kaluar prej kohësh ditën e 100 dhe për fat të keq vijojnë edhe skandalet. Cili është qëndrimi i Kishës Katolike?
3: Në raport me protestat, sigurisht Kisha Katolike ka qenë nërt parat dhe nërt vetëm të institucionin, ndoshta që ka reagu haptas dhe publikisht nëpërmjet një letre që të gjithë peshqvit e Kishës Katolike në Shqipëri e kanë bërë publike dhe janë drejtu qoftë protestuesve dhe qoftë përfaqësuesve të qeverisë, duke bërë thirrje që të lehet hapësirë për dialog. Nuk e theksu faktin se gjithmonë protesta është një shenjë e një populli që don edhe që jeton në demokraci, sepse sigurisht kanë motive të drejtat e tyre për të protestuar, ashtu siç i peshqvit kanë bërë thirrje që të gjehen mënyra që ky dialog të strukturohet dhe të shprehet nëpërmjet mjeteve demokratike. Sigurisht jemi të lumtur që nuk kemi përdorimin e dhunës, edhe për këtë kemi bërë vazhdimisht thirrje që të ruhet ambienti demokratik i protestuarit, të mos shkohet drejt eskalimeve të cilat dëmtojnë të dyja palët. Dëmtojnë qoftë protestuesit, po edhe forcat e rëndë që në fundit se ato janë qytetarë të Republikës Shqipërisë. Sigurisht për sa i përket skandaleve, asnjë skandal për asnjë shoqëri, për asnjë qeveri nuk shikohet me sy pozitiv. Përkundrazi, në një farë mënyrë çdo kujt, çdo qytetarit, aq më tepër edhe neve të Kishës Katolike, në një farë mënyrë e kemi me keqardhi dhe shohim me një keqardhi shumë të madhe. Prandaj përballë çdo fenomeni të tillë, siç ishin skandalet e fundit, toleranca duhet të jetë zero, sepse në fundit abuzohet me jetën e qytetarëve, abuzohet me taksat që qytetarët pagujnë, abuzohet me një të mirë të përbashkët dhe qëndrojmë e mesim me shpresën që të gjithë përgjegjësit të zbatohet drejtësia në një farë mënyrë, të zbatohet gjithë ato që ka parashikon ligji dhe të jenë subjektet e cilat të trajton me baraspeshjen e veprimit ligjit.
1: Faleminderit pra.
3: Kënaqësi.
1: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Në ungjillin e kësaj së diele, 27-a gjatë vitit kishtar, ciklit par A.

0: Gjili Mateut para lajmëron meshtarët e krerët e popullit se po gabojnë ullën për pjekjen për të quar Jezu Krishtin drejt vdekjes. Biri i Zotit, Jezu Krishti u a thot këtë me antë shëmbulltyrës së vështarve gjaksorë. Letë ndjekim një fragment prej ti.
1: Në atë kohë, Jezusi u tha krye priftrinjve, kryetarve dhe plegjve të popullit. Dëgjoni shëmbëltyren tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjell një vresht. E thuri me gardhë, punoi shtrydhësin e rrushit, ndërtoi kullën, u dha vreshtarve të punojnë për gjysmë dhe shkoi në vend të huaj. Kur u afrua koha e të vjelave, dërgoi tek vreshtarët shërbëtorët e vet për të marrë frytin që i takonte. Vreshtarët i kapën shërbëtorët, e njërin e rrahën, tjetrin e mbytin, e një tjetër e vranë me gurë. Prap, dërgoj shërbëtorët e tjerë, më shumë se të paret, por se edhe atyre u abën po ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim, por se vreshtarët kur e panë djalin i thanë njëri tjetrit, ky është trashëgimtari. Ejeni të vrasin dhe neve do të nëmbes pasuria e ti. E kapen e qitin jashtë vreshtit dhe e vranë. Tani, kur të vi i Zoti i vreshtit, qka do të bëjë këtyre vreshtarve? I përgjigjen, tek qit do t'i zhbi keqës, e vreshtin e vet do t'u ajap vreshtarve tjerë të cilët do t'i apin frytin posat vi koha e dvjelave. E Jezusi u tha, a nuk e lexuat asnjëherë në shkrimin shejt, guri që ndërtusit e qitin jashtë përdorimit u bë guri këndit, kjo është vepër e Zotit, se që mrekullin sytan. Prandaj, po ju thëmë, juve do t'u hiqet dore mbretëria e hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet të saj.
2: Të lutemi së bashku, e konsiderojmë të mirëqen gjithçka o Jezus. I mirëqen hiri yt, mundësia që na jep për të pasur një jetë të re, shndruar nga dashuria jote. E mirëqen edhe fjala jote që është dritë për hapat tanë, urti i çmuar për kë kërkon udhën e jetës. Të mirëqena edhe dhuratat që na bën, duke filluar nga talentet e dijet që na ke vënë në duar. E kështu mendojmë se jemi ne zotët e çdo gjëje, qytetar me të drejta të plota në botën e re që ti e përgatit. Me merita, pse jo, për ne janë fjalët e tua, prandaj mendojmë se ne na takojnë frytet e gjithçka që na ke besuar. E megjithatë, nuk është as pak kështu. Jemi vreshtar, jo pronar të vreshtit. E një ditë do t'japim llogari për arrogancën tonë, për sa na është dhënë që të gjithë të përfitonin, për frytet që ti me të drejtë prisje prej nesh. Një ditë do t'japim llogari për traditën e fesë në të cilën kemi lindur, për thesaret që na janë transmetuar, për çdo të mirë që i kemi pasur krejt afër në duart tona.
3: Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
0: E diel 4 tetor, kisha katolike kremton të dielën 27 gjatë vitit kishtar, e po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Franceskun e Asizit, themelusin e urdhit të franciskanve, i mirë njohur dhe i nderuar në trevat shqiptare.
2: Nesër 5 tetor, kalendari përkujton Shën Placidin e Shën Maurin, dishepujt të Shën Benediktit dhe Shën Maria Faustina Kowalskën, shpallur shenjtë nga Papa Gjon Pali i dytë.
0: Të martën me 6 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Brunun nga Kalabria, meshtar, themelues i qertozinve.
2: Të mërkurën, më 7 tetor, bie festa e Zojës Rozare, fest shumë e përzemërt për besimtarët katolik shqiptar. Kujtojmë se në trevat shqiptare ka disa tempuj që i kushtohen Zojës Rozare, po përmendim atë në Shkodër, kishën të Arra e Madhe dhe kishën famulitare në fshatin Bishtazhin të Gjakovës, po më 7 tetor kalendari i kishtar përkujton edhe shenjtorët Sergjin e Bakun martir, shumë të nderuar edhe këta nga populli shqiptar, të cilëve kushtohet edhe një nga kishat më të lashta në Shqipëri. kisha ndodhet jo larg qytetit të Shkodrës, pranë fshatit Shirq, ku lumi Drin bashkohet me Bunën. Për nderim ndaj dy martirëve, emrat e të cilëve në Shqip morën trajta

0: shën shirqi e shën bahti.
1: Tejtën me 8 tetorë, kalendari kishtar përkujton shejtoret Benedikta e Pelageja, Virgjëra e Martire.
0: Më 9 tetorë, ditën e premte, kremtohet festa liturgjike e shën Dionisit i Peshkëv me shokët e ti martir. E shën Gjon Leonardit me shtar, themelue si klerikve rregulltar të nënës së Zotit dhe e shën Abrahamit patriark.
1: Të shtunën me 10 tetorë, kalendari kishtar përkujton shën Paulinin i Peshkëv i Jorkut, shën Danielin, Samuelin e shok. Këtë martir të parë franciskan.
0: Më 11 tetor, kisha katolike kremton të dielën e 28 gjatë vitit kishtar. E po atë dit, kalendari përkujton të lumin Gjonin e 23 pap, nismëtar i koncilit të dytë të Vatikanit, por edhe eshën Filipin Diakon, eshën Aleksandr Saulin i Peshkëv i Pavis.
1: Duke ju falendëruar për vëmendjen, e përfundojmë programin për sot. Miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.